0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: šojka.
1: Nek šobroj, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeto.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždeva.

0: sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Odlazi cirkus, za sve bolje tako.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

pružam ruke za novu ljubav, nemam snage ja. Okrećem glavu, šta me se tiče, kome je sada jedina, al patit ću

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Bračni par iz Velike Britanije priznaje da prolazi kroz težak period nakon što su naprasno izgubili 3,5 miliona eura u bitcoinima. Sve je počelo kada je Ellie Hart odlučila da pospremi kuću i naišla na USB stick. Nalazio se u fioci sa starim računima i istrošenim baterijama, pa ga je bacila zajedno s ostalim smećem. Pretpostavila sam da je to stari USB iz mojih školskih dana, pa nisam puno razmišljala, kazala je. Nekoliko dana kasnije suprug Tom nije mogao da pronađe mali stik i pitao je Ellie da li ga je vidjela. Tada je nastala opšta panika. Čim je postavio pitanje, smrzla sam se. Odmah mi je sve bilo jasno, srce mi je stalo. Rekla sam mu, mislim da sam ga bacila. U trenutku sam se razboljela, kazala je žena. Supružnici su odmah pretražili bačene kese sa smećem, nadajući se da USB još nije otišao u nepovrat. Postojala je nada, ali sam duboko u sebi znala da je već prekasno, dodala je Ellie, opisujući svoj

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.